0: tvoje radno vreme, tvoja muzika.
1: Više od muzike, Radio Magnum.
0: Muzika koju najviše voliš. Radio Magnum.

0: Noćas srušio se svijet.
1: Brat moj, imam alergiju na jutro, ako bi mogu malo da spavim još, a?
2: Jutro uz Magnum. Dobro jutro.
3: Radio Magnum.

0: jutro uz Magnum. Dobro jutro.
1: Sad ti bo se budim jaka krivenja, brate, bila. Ne mogu se ispravim, brate.
0: Bio prognoza. Bio prognoza. Bio prognoza.
2: Očekivana biometeorološka situacija može biti nepovoljna za osobe sa kardiovaskularnim i respiratornim problemima. Kod meteoropata su mogući i neraspoloženje i reumatski bolovi. Povećana koncentracija se preporučuje svim učesnicima u saobraćaju.
0: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica. Mrvica.
3: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
4: Da biste u njima uživali, pozovite
3: 435-222.
4: Mrvica. Mrvica.
5: Magnum.
0: Magnum.
5: Muzika.
0: Muzika.
3: Muzika koju najviše voliš. Magnum.

0: uz Magnum. Dobro jutro.
1: Ne mogu se ispraviti. Treći espresso po redu. Sad ti bo se budim jaka krivenja, brate, bilo. Ne mogu se ispraviti, brate.
0: Muzika.
2: Muzika. Koju najviše voliš?
0: Radio.
2: Magnum. Magnum.

0: novo, novo, novo.
1: Dužan si mi sve, ali opraštam ti dugove, jer hoću od uvijek si moj.
2: Jelena Rozga, Začarani krug.

I tako mlada u 9.52, sad se opuštamo s hitove koje svi volimo, Crvena jabuka i Hajde, hajde, opusti se, nakon toga vam donosim i najnovije vesti.

0: muzika koju najviše voliš. Radio Magnum.
1: 20 godina od sad, bit će ti žao ako mi

0: sveta.
1: Novo, novo, novo.
0: Dužan si mi sve, ali opraštam ti dugove, jer hoću od uvijek si moj.
2: Jelena Rozga, Začarani krug.

0: ovaj vikend provedi sa prijateljima. Uz muziku koju najviše voliš.
1: Uz muziku koju najviše voliš.
0: Radio Magnum.
1: Magnum.

sonetna komšijskom zidu i s bandom cigana pod tvojim prozorom utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja, izbjegnem fin.

Poljoprivredno dobro Zaječar d.o.o. traži radnike za rad u hladnjači za predstojeću sezonu. Za rad se možete prijaviti lično u hladnjači poljoprivrednog dobra Zaječar na Negotinskom putu BB radnim danima od 7 do 15 sati. Prilikom prijave obavezno je poneti ličnu kartu i ostaviti broj računa na koji će se vršiti isplata.